0: Maza da mata yara yara baba da mama ya kuke ne wannan Niger FM 102.7
1: radio namu ne.

Mushi para de to wala mish. You go lower kege la bi. Fulo jo seto bo juwa jo seto lali. Sati me lolo fe yobi. Ego adu gwe from ibashi kaja. Emaje kipi weredo.